0: Tu rivesci qui però a RTR venerdì a 11 da settembre in 6 minuti alle 9 e mezz e io non sono più soletz. Angela Hendry è qui a Champella Seconda e Ada. Qui stiamo a restare per un po' più lunga.
1: Exact.
0: Fin a mezzdì e c'hai esiste da punti culminanti di TMJ.
1: Nu sunt șvin în reș, nova rondă del Ceciausas, cum qua ce veniu lăneau er, ce că nu sunt curevan.
0: Șondar ceau.
1: Șom pușpe. Nu sunt curevan la rândidă del Sulel. Al în prima rondă vei vină dona lăneau la levada. Azi el vei la levada, la rândidă lui vei deși să decidi, el vei la să decidi de pe-l făliu. E i rotani ești gier lăneau al dreciu și ce nu sunt șvin în nova rondă, sunt își până gedă ce propoștă să-mi srunin.
0: Ești un papiu grev. No, non ho già nulla, non ho già nulla. Ok.
1: All'untra al meno il venerdì, in cui avrò già le 10, asciu sur da al grazie fec, qual è da saudì, ma in us in tec, leif sur con fin del grigion, se centain al uri, terina dona, ce fo propi bien con si uomo.
0: Flott, riesci. Beh, bonder, e naturalmente rozza alle 10 e mezzo, allora potete annunciare la praia, al butin. Tot qua è da più in pack moment con Angela Hendry, da mia parte fisi stat qua, mes nom Livio Fofa, stat bain, e io zai le orelles.